Ulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: members, kag para sa aton students, kag sa aton nga community. So, dako impact sa inyong club, Miss Mika. Salamat gid sa pagbahagi or pag-share sa inyong mga insights kag experiences sa VMA Peer Facilitator Society. So again, thank you sa imo nga oras. Pagpasalamat kag pagbahagi or pag-share sa aton tanan nga mga nagapamati kabay pang ini nga episode naman sang kinaadman nakahatag sang inspirasyon kag kahibalo kung paano naton mabutang sa prioridad ang ginatawag naton nga mental health. Sa pagtakop naton subong hapon, ginahingyo ko kamutanan nga magpadayon sa pagpalapad sang awareness, pagpasensya gid sa pagpalapad sang tanan nga butang, no, especially sa sininga sa sininga advokasya. Remember gid nga ang mental health is a journey kag wala kita tanan nagaisahanon. Kaupod kita tanan sa pag-atubang sang tanan naton nga mga challenges kag problema sa kabuhi. Magupod kita sa paghimakas para sa mas maayong mental health community. Salamat gid kag mayong hapon sa tanan. Thank you so much sa aton nga mga listeners and viewers kag madamo gid nga salamat, Miss Mika.
1: Salamat kay Kumay hapon sa tanan. Yes. Enjoy tang kapita.
0: Thank you, kapita liwat, everyone.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, kag tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpanayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton dosini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon, ang versikulo 9. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa naunang Pedro Kapitulo 1, versikulo 9, kay ang nakulangan sining mga butang, bulag, kag nagatan-aw lamang sangyara sa marapit, kag nalimot nga gintinluan siya gikan sa iyadaan ng mga sala.

sa pagkamatuod, no, kung kita nagpanakayon o kung nagpanglakaton, ano ang mga butang nga ginalaom gid naton? Ayhan ang isa dira nga hilway sa anuman niya sa vlog kagatalagman ang aton niya pagpanakayon o kung ang aton niya pagpanglakaton. Kag nga ang isa pagid nga makalambot kita sa aton nga pagkantuan nga maayo. Kag subong man nga wala sing anuman nga butang nga nakatugasang matawag naton problema o kung sa vlog sa aton. Kag sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo man sini. Amo ini nga ang ini nga manugamba, subong amo man ini ang handom sang manugsalmo. Ginabalad ra sa aton sa Psalm 23, niaring David, no? Versikulo 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang paglarawan diri ni Haring David sang iyang pangabuhi nga do katulad sang isaman kapag panglugayaw. Kag ang iya nga pagatuan amo ini ang balay sang Dios. Wala lamang ini nagahambal gali sang templo nga sa diin amo ini ang ginakabig sang mga katawan sa Israel nga balay sang Dios. Kun indi labaw pa dira ang pagtanaw ni David, kag ang balay sang Dios amo ini ang langit. Kag sa iya magatiner siya sa balay sang Dios tub-tub sa katubtuban, kag samtang nagapanglakaton siya ang kaayo kag ang kaluoy sang Dios magasunod sa iya. Ti amo man ining kalantahon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kag sa aton, amo ining sa kada bukas ang bag-o nga adlaw, sa aton pagpangamuyo, kung may butang pa nga dapat naton pangayoon sa aton Ginoo, amo ang iya nga kaayo, kag ang iya nga kaluoy. Kaayo, agod nga, amo ini ang ihatag niya sa aton, walay sapayan nga indi ka

tatakos sini. Kag ang kaluoy amo ini ang butang nga ipugong niya, punggan niya nga ini nga butang nga takos kita apang punggan niya. Amo ina ang ginatawag naton kaluoy. Sa aton nga kabuhi wala gid man kita sing butang nga maayo nga makabig naton nga ikaw kag ako takos nga mabato naton. Kag ang tanan-tanan nga kalautan takos naton mabaton. Amo ina nga ang kaayo gid lang sa Dios kag ang kaluoy gid lang sa Dios ang aton nga kinanglanon. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kabay pa iniya kalantahon nakahatag naman sa dugang kaalam kag subuman pagpangangkat sa aton pag pakigupod sa pagpanglakaton sa aton nga Ginoo. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang aton nga natun-an kag sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo ang topiko nga nakita naton diri, the accomplishment of diligence. Ano gid ang matuman? Ano gid ang mahatag? Ano gid ang bintaha nga imo kag akon nga mabaton sa tiun nga maukod kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo? Sa tunga sa siniya kalibutan nga wala sing kausayan gamu ti ang hambal sa Biblia sa aton. Our Christian life will be grounded. Aton ini nga tun-an halin sa versikulo 5 tubtob sa versikulo 7 kag nga sa tiun nga aton ini nga pagabatition una gid mangin malig-on ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ikaduwa nga mangin na mabinungahon, nagatubo ang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Growing, we will experience growth. Our Christian life will be growing. And then ang ikatatlo dra, we will have a genuine Christian life. We will experience the genuineness of our Christian life. Kung sa aton pa, hindi lang isa ka ginatog naton bala kopya-kopya, no? O kung sunod-sunod nga klase sa pagtuluhan, kundi matutuod gid nga pagtuluhan tungod nga ginabatiti naton ang ini nga mga kinuugali sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Ti ano ini nga mga butang aton na ini nga tun-an sa naligad, ang pagkahalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkadyos nun, kag subong man, ang paghiliutod nga malulo, kag gugma, amo inang pito. No? Sa pya kabahin, kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, nagambal man diri si Pedro, kung ini nga mga butang ginabatiti ninyo, mangin mapuslanon kamo, kag mangin mabinungahon kamo sa inyo Kristohanon niya pagkabuhi. Apang sa pya kabahin, kung nakulangan kamo, kung sa aton pa, wala ninyo ginabatiti ang ini nga mga butang, ano ang matabo sa inyo? Una gid nga nakita naton, we will lack spiritual power. Kristohanon ka man, mapalangit ka man, pero you are living a defeated Christian life. Kag amuna ang pinakalaway gid nga matabo sa isa ka Kristohanon, that will be a great tragedy. If he believed in a victorious Christ and yet he is a defeated Christian. Kag masubo sa ginambal naton, madamo sang mga Kristohanon nga perdi permi sang sala. Madali maulog sa temptasyon. Kag subong man, madali matiplang sang kaaway. Kay nga man, tungod wala nila ginbatiti ang ini nga mga pito ka mga kinaugali nga gin saysay ni Pedro sa aton. So amo ina ang nauna, ikadua, you will lack spiritual perception. Magambal kita balasang pulong perception kung kaisa amo ining pulong nga ginagamit naton, short-sightedness. Kag ang pinakalaw ay pagid inang ginatog naton, blindness, no?
magambal kita short-sighted. Ano ba't silingon sina? Tam-an lang kalapit ang ilay nga makita, ang saunhan hindi nila makita. No? Ako, ang problema ko sa akon mata, kami dipikto na ini. Nearsighted ako. Makabasa ako nga wala sing antipara. Pero hindi ako makakita sa unhan kung wala si antipara. Ti makawali ko. Makabasa. Pero hindi ko maayo mag-drive. Kay hindi ko makakita yara sa unhan. Makawali ko pero hindi ko makita sang klaro ang makatauhan nga nagapamati sa akon. Kinanglanon ko sang ginatawag na ton eyeglasses. Ti sa espirituhanon nga pagkabuhi, ang isa gali katumuloo nga pasapayan ang iyang pagbatiti sang iya kaugalingon nga magtubo siya sa sini nga mga butang. Ginapabayaan niya lang iya kaugalingon. Wala siya sing gana nga magtubo, wala siya sing handom nga magtubo. Katulad siya sang isa katawo nga tam-an lang kalapit ang iya makita, hindi niya makita ang yara sa unhan. Anong but silingon sini? Hindi niya mahibaluan ang matutuod niya kahulugan sang mga butang nga nagakahitabo sa ikabuhi, sa mga butang nga iya na-experiensyan, kagbisan pa sang iya nga pagpangabuhi. Masami ang pulo nga ginagamit naton among pulo nga insight. May mga palanawon. Si Helen Keller, ginpamangkot siya sang isa ka reporter. Kag si Helen Keller, kung madumduman niyo pa, amo ini siya ang nauna nga bulag nga babayi nga nag-graduar sa isa ka kulihiyo. Kag walay sapayan nga bulag siya. May upod siya nga si Annie Sullivan nga amo ina ang nagatudlo sa iya. Kag subong man nag-develop sang ginatawag naton nga braille system sa pagtuon no, kag sa pagbasa sang mga bulag. Kag ina yati ginahiram nila ina ang mga pintok-pintok dra no sa ila dra nga libro kag maintindihan nila, mabasahan nila no. So ginpamangkot siya kuno sang reporter. Kag amo ining pamangkot sang reporter sa iya, "Miss Keller, what is worse than being blind?" Kag amo ining ginambal niya, "Having a sight but without vision." Ang malahain ko no, labaw pa sa isa ka bulag, amo nga ang tawo makakita pero wala siya sing palanaawon. Kung sa aton pa, wala niya makita ang mga butang nga ang matutuod niya kahulugan. Ang makita niya, ang butang lang nga yara si atubangan, pero wala niya nibaluan kung ano ang kahulugan sina o kung ano ang tinutuyo sina. Amo na nga kung kaisa kinanglanon gid naton nga magpangamuyo sang sini nga butang. Kay nga man, ang tagsa-tagsa ka butang nga imo kag akon nga na-experiensyan, naibaluan naton nga may ara gid ina kahulugan kag may ara gid ina tinutuyo. Sa mga experiensya naton, halin sa pagkuha naton sa exams kag na-fail kita, may tinutuyo na. Pagkuha naton sa exams kag nakapasa kita, may tinutuyo man ina. Maayong aton panglawason, bigadong aton panglawason, anuman ang aton panglawason, may tinutuyo ina. And we need to have that spiritual insight, discernment, in order to value our experiences in life. Kag paano kita makakuha sa sina nga mga planawon? Paagi sa pagbatiti naton sang aton kaugalingon sa sini nga mga pito ka mga kinugali. Amo ina nga kinanglanon gid ngayari ang ini nga butang sa aton. Kay nga man, madali ikaw kag madali ako mapatalang kag madayaan sang kaaway kung ang ini nga mabutang wala naton ginabatiti sa aton kagulingon. Sa tion nga wala kita nagahandom sa mga espirituhanon nga pagkabuhi, isa na nakadako nga alarma sa aton. Kay kung matudto di ka nga Kristohanon, may handom kagidya
sa mga espirituhanon nga butang. Kung matutud ikaw ang Kristiyano, naghahandom ikaw sa mga espirituhanon nga mga butang. Kay ti Kristiyanon ka mo. Kag kun Kristiyanon ka, Kristiyanon man ang mga butang nga nagahatag gana sa imo kag subungman sa akon. Gani kinanglanon naton nga batition ang aton kagulingon. Kay nga man, hindi lamang ini nga madulaan kita sang gahom sa aton espirituhan ni pagkabuhi. Kusog kabakod nga may madinaugon batok sa sala kasama temptasyon, kun hindi madula man ang ginatawag naton mga pananawon ang aton nga paghangop sa mga nagakalainlain nga mga bagay nga aton experiencean sa aton pagpangabuhi, spiritual perception. And the third one here, we will lose our spiritual privilege. May mga pribilyo nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga ini nga mga butang aton ini nga mabaton, aton ini maexperiencean kun ginahimo naton ang butang nga iya nga ginamando sa imo kag sa akon. Kun matutod ikaw nga tumuluo, tanan-tanan kita magakari sa ginirian sang aton nga Dios. Apang may mga pagpakamaayugid nga ginaaman ang Ginoo sa mga tumuluo nga maukod sa paghimo sa iya bulhaton nga indi niya pagihatag sa mga tumuluo nga indi iya maukod ukon pasapayan lang ang ila nga pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amo na kun aton nilang taon gili, we have also spiritual privileges. Kag ini, tam-an ini kaimportante. Kay may madamo nga mga pagpakamaayogin aman ang Ginoo sa isa ka Kristohanon. Apang dipindi ini kung paano ginahangop, ginabaton, kaginakabuhi sang isa ka tumuluo. May mga tumuluo nga wala sing kalipay. Madamo sang ginakahadlukan. Madamo sang ginapaligban. Kagong kaisa makambal kapagani nga, ano ni man? Anong klase sa Diyos ang ginatuuhan niya? Ni nga aamoy ni siya. Ayan inatungod. Kay may mga butang siya nga wala niya maintindihan. May mga butang nga wala niya ginahimo. Kag tungod sini, nadula niya ang pagpakamaayo na ginhatag sang Ginoo sa iya. Katulad sa sini nga taong ginambaldri ni Pedro sa aton, nga nalipat siya, no? Nalimot siya. Nga gintinluan na siya sa daan niya nga sala. Anong butsilingon sini? Naibaluan na ton nga ang sala wala nagahatag sa imo kag sa akon sang kalipay. Una lang na ang kalipay sa sala. Pagkatapos na ano? Kahadlok. Pagkatapos na ano? Ang kahuluyanan. Pagkatapos na ano? Ang basol. Ang paginulsol. Di ba? Ti amo ini ang gusto diri ipahangup sang Biblia sa aton nga may mga pribilyogid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga aton ini nga mabaton sa tion nga nang maukod kita sa pag-alagad sa Ginoo. That's why he encouraged us to be diligent in the midst of this chaotic world, confusing world, disorderly world. Duduman ko may isa ko ka nabasahan nga illustration, no? Parte ko no sa isa ka tawo nga nagbakal siya sang ticket para sa isa ka cruise, no? Inang masakay ka sa barko tapos malagaw ka sa nagaklinain nga mga lugar. Ti nagbakal siya sang ticket sa isa ka lima ka adlaw nga cruise sa Caribbean, no? Ti katahom sina nga mga lugar dra ang mga beaches kag ang klima gid katahom, no? So nagatabo siya sa perto kang nagsaka siya kaginhatag niya ang iyang ticket. Antes sina nagprepara siya sang madamo nga mga tinapay kag subungman peanut butter kay para sa iya didto sa barko para nga indi na siya magasto sa madamo amuna ang iyang himuon. Ti una niya nga adlaw ti sadyan pa siya, no?
pagpamahaw niya, peanut butter jelly, kag tinapay kaon. Panyaga, peanut butter jelly, kaon man siya gapon. Panyapon, peanut butter jelly, okay man gapon. Ikadwa nga adlaw, okay pa. Sang ikatatlong adlaw, hindi na siya kaagwanta sang peanut butter jelly lang. Ti nagalahain na siya. So isa ka tiyon, samtang nagalilinya na itong mga katawan nga magkaon, nag-amat-amat man siya, linya. Kaga ginlantaw niya sa palibot, nga wala sa may nagatanaw sa iyak, nagkuha siya sa mga pagkaon sa lamisa, kag tapos dali-dali nga gintago niya, kag nagbalik siya sa iya digto ang kabina, kag nagkaon. Ti sa daso naman nga adlaw, amon agyapon ang ginhimo niya. Asta sang uli nga nadiskubrihan siya sang isa ka steward. Tigin pamangkot siya nga adigto kasar nagakaon, diri katani kaon. Nyaw pasin siya lang gid. Nagpangawat ko kay hindi na ko kaagwanta nga magkaon sang peanut butter jelly. Kay pila na kaadlaw, tatlo na apat na kaadlaw nga kaon ko. Tapos amo ining sabat sa sining steward. Sir, wala ka kabalo nga sa tiket ni mo libre ng pagkaon? Kag tanan-tanan niya pagkaon niya, ari diri sa lamisa, sang sini nga barko, pag gusto ka, ano oras, pwede kay bukas ni ang ini nga lugar para magkaon kamo. Tanan-tanan niya pasairo, nakibot siya. Kay nga man, wala niya maintindihan nga sa pagbakal niya sang tiket ato na tanan-tanan. Sa ato ni Kristohanon niya pagkabuhi, amuman sini, madamo nga mga Kristohanon nga nag-agwanta sang peanut butter jelly. Apang wala sila galik kabalo, nga pidi sila galik makakaon sang anuman niya pagkaon nga aradra sa sina nga lamisa sa anuman niya oras. Amo ina ang manggad sang Diyos sa aton kabuhi. Apang may mga tinion nga imol kita, hindi ang diferensya sa Ginoo kundi sa aton. Kay wala naton mahangpan kung ano kadako, kalapad, kagkadalom sa bugay sang Diyos nga ginhatag sa imo kag sa akon paagi sa aton kaluwasan. Nga wala naton maintindihan kay wala naton ginbatiti. Ang paghalang don, ang ihibalo, ang pagpugong sa kogalingon, ang pagkaligon, ang pagkadyos nun, kag subong man, ang pagliutod nga malulo, kag gugma. Kay kun ang ini nga mga butang, yara ini sa imo kag sa akon. Mangin mabinungahon, kag subong man, mangin masinadyahon, kag subong man, may ara kita nga paglaom kag kasiguruhan sa aton nga pagkabuhi bilang isa ka Kristanon sa tunga sang sini nga kalibutan nga indi naton mapaktan. Kay kagamo, kag kahigko, kag kadalok, kag subong man, di Diyos nun, apang ang Ginoo, nagabugay sa aton, nga mangin madinaugon kita, batok sini. Kaya nga man, we are encouraged to be diligent, serving our God faithfully in the world of chaos and confusion. Kabay pa ang ining kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sa Ginoo, maghatag ini sa aton sing dugang pag-ibalo, pagpahangkat sa pag-alagad sa iya. Ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ilang pangamuyaan na itong sinihu, kaya muna siya. We are to pray for all who are in possession. So mga utol, sige ng mga hinihugma, kabay pa, sugod-subog. Magluhod kita. Pangamuyuan natin itong government. Nga may ara kita kalinong sa aton nga pungsod. Ang Diyos gin magapakamay sa inyo, inyo abyan, si Pastor Shawi Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Iningin alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel, chapter 22. Naggadto si David sa Adulam kag sa Mespa. Naghalin si David sa Gat kag naggadto sa kuweba sang Adulam. Sang mabatian ini sang iya mga utod kag sang iban pa nga mga miyembro sang iya pamilya, naggadto sila sa iya sa pag-upod sa iya. May mga tawo man nga nag-upod sa iya nga ara sa kalisod, ukon may utang, ukon diskontento sa ila kabuhi. Mga 400 katawo ang nag-upod kay David, kag siya ang ila nangin pangulo. Halin didto, naggadto si David sa Mespa nga sakop sang Moab, kag nagsiling sa hari sang Moab. Tugutan mo bala ang akon ginikanan nga magtiniranay diri, hasta nga mahibaluan ko kun ano ang himuon sang Dios para sa akon? Nagsugot ang hari. Gani, ginbili ni David ang iya ginikanan sa hari sang Moab, samtang didto siya sa mabakod nga palanaguan. Isa sina kation, nagsiling si Propeta Gad kay David. Indi ka na magtiner diri sa imo palanaguan. Magkadto ka sa Juda. Gani naghalin si David, kag nagkadto sa kagulangan sang Heret. Ginpapatay ni Saul ang mga pari sang Nob. Karon, nabalitaan ni Saul nga natultulan na si David kag ang iya mga tinawo. Nagapungko sadto si Saul sa idalom sang kahoy nga Tamaresko, didto sa bukid sang Gibea. Nagauyat siya sang bangkaw, kag nagatindog sa iya palibot ang tanan niya nga opisyal. Nagsiling si Saul sa ila, "Pamati kamo mga taga Benjamin. Nagpromesa bala sa inyo si David nga hatagan niya kamutanan sang mga uma kag mga talamnan sang ubas. Nagpromesa bala siya sa inyo nga himuon niya kamutanan nga commander sang mga soldado. Amo bala ina nga tanan kamo nagplano sing malain sa akon? Wala gid sing may nagsugid sa akon nga ang akon anak naghimo sang kasugtanan kay David. Wala gid kamo nagakabalaka sa akon. Kay wala sing may nagsugid sa akon nga ginganyat sang akon anak ang akon alagad nga si David sa pagpatay sa akon pareho sang iya ginatinguha karon." Isa sa mga nagatindog didto kaupod sang mga opisyal ni Saul, amo si Doeg nga idumnon. Nagsiling siya kay Saul, "Sang didto ako sa Nob, nakita ko si David nga nagkadto kay Ahimelek nga anak ni Ahitub. Nagpamangkot si Ahimelek sa Ginoo kun ano ang himuon ni David, kay ginhatagan pa niya si David sang pagkaon kag sang espada ni Gulayat nga Filistinhon. Ginpatawag dayon ni Saul ang pari nga si Ahimelek nga anak ni Ahitub, kag ang iya bilog nga pamilya nga mga pari sa Nob. Kag nagkadto sila tanan kay Saul. Pag-abot nila, nagsiling si Saul, "Pamati, Ahimelek." Nagsabat siya, "Hoo, mahal nga hari." Nagsiling si Saul sa iya, "Nga nga nagplano kamo ni David sing malain sa akon. Ginhatagan mo pa siya sang pagkaon kag espada, kag nagpamangkot ka pa sa Dios para sa iya. Karon, nagakontra siya sa akon kag nagatinguha.

0: sa pagpatay sa akon. Nagsabat si Ahimelech sa hari. Indi ina mahimo. Si David umagad mo. Kag siya ang pinakamatuto mo nga alagad. Wala labot sina. Siya pa ang kapitan sang imo mga gwardya. Kag ginatahod siya sa imo panimalay. Oo, nagpamangkot ako sa Dios para sa iya. Kag indi lang subong, kundi sang una pa. Pero nagapakitlooy ako sa imo, nga indi mo ako pag ako saron, kag ang akon pamilya. Kay wala gid ako kahibalo parti sini, nga mga hitabo. Pero nagsiling ang hari. Mapatay kagid, Ahimelech, kag ang imo bilog nga pamilya. Dayon ginsugo ni Saul ang mga gwardya sa iya tupad. Patya ang mga pare sang Ginoo, kay nagaapin man sila kay David. Nahibaluan nila nga nagpalagyo si David, pero wala gid sila magsugid sa akon. Pero wala gid magtandog ang mga opisyal sang hari sa mga pare sang Ginoo. Gani, ginmanduan sang hari si Doeg nga Idumnon, nga siya ang magpatay sa mga pare, kag ginpamatay sila ni Doeg. Sadto nga adlaw, 85 kapare ang ginpamatay ni Doeg. Ginpapatay man ni Saul ang tanan nga pumuluyo sang Nob, nga banwa sang mga pare. Ang mga lalaki, mga babayi, mga kabataan kag mga lapsag, pati mga baka, mga dangki, mga karnero kag mga kanding. Pero nakapalagyo si Abiatar, nga anak ni Ahimelech kag nagupod kay David. Ginsugiran niya si David nga ginpapatay ni Saul ang mga pare sang Ginoo. Nagsiling dayon si David kay Abiatar. Sang makita ko sadto si Doeg, sang nagkadto ako kay Ahimelech, nahibaluan ko nga manugid gid siya kay Saul. Gani, sa labton ko ang pagkapatay sang imo bilog nga pamilya. Diri ka lang sa akon, kay isa lang ang gusto nga magpatay sa imo kag sa akon. Indi ka magkahadlok, indi ka maano diri, upod sa akon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 23. Ginluwas ni David ang banwa sang Kela. Sang ginsugiran si David nga ginasalakay sang mga Filistinhon ang Kela, kag ginapanguha nila ang mga trigo sa linasan, nagpamangkot siya sa Ginoo. Salakayon ko bala ang mga Filistinhon? Nagsabat ang Ginoo sa iya. Sige, salakaya sila, kagluwasa ang Kela. Pero nagsiling ang mga tinawo ni David. Nahadlok gani kami diri sa Juda, ano nagidayhan kun magkadto pa sa Kela, kag magpakig-away sa mga Filistinhon. Nagpamangkot liwat si David sa Ginoo, kag nagsiling ang Ginoo sa iya. Magkadto ka sa Kela, kay padagon ko ikaw kontra sa mga Filistinhon. Gani, nagkadto si David, kag ang iya mga tinawo sa Kela, kag nagpakig-away sa mga Filistinhon. Madamo nga Filistinhon ang ila ginpamatay. Kag ginpanguha nila ang ila kasapatan. Naluwas nila ang mga taga Kela. Sang nagpalagyo si Abiatar, kag nagkadto kay David sa Kela, gindala niya ang espesyal nga panapton sang pari. Ginlagas ni Saul si David. May nakasugid kay Saul nga si David nagkadto sa Kela. Gani, nagsiling si Saul. Gintugyan siya sang Dios sa akon. Kay daw sa ginpriso lang niya ang iya kaugalingon sa iya pagsulod sa banwa nga napalibutan sang pader. Ginpatipon dayon ni Saul ang tanan niya nga mga soldado sa pagkadto sa Kela para palibutan si David kag ang iya mga tinawo. Sang mahibaluan ni David ang plano ni Saul, ginsilingan niya si Abiatar nga pari nga kuhaon ang espesyal nga panapton sang pari. Nagsiling dayon si David. O Ginoo, Dios sang Israel, nabalitaan ko nga imo alagad nga nagplano si Saul sa pagkadto diri sa Kela sa paglaglag sini nga banwa tungod sa akon. Magakadto bala diri si Saul suno sa akon na batian? Itugyan bala ako sang mga pumuluyo sang Kela kay Saul? O Ginoo, Dios sang Israel, sugiri ako nga imo alagad. Nagsabat ang Ginoo. Hoo, makadto si Saul. Nagpamangkot liwat si David. Itugyan bala ako, kagang akon mga tinawo sang mga pumuluyo sang Kela kay Saul? Nagsabat ang Ginoo. Hoo, itugyan nila kamo. Gani, naghalin sa Kela si David, kagang iya 600 katinawo, kag nagsaylo-saylo sila sang lugar. Sang nabalitaan ni Saul, nga nagpalagyo si David halin sa Kela, wala na siya magkadto didto. Nagpanago si David sa mga kuta sa kabukiran sang kamingawan sang Sef. Adlaw-adlaw, ginapangita siya ni Saul. Pero wala gid siya gintugyan sang Dios kay Saul. Isa sina kaadlaw, samtang didto si David sa Horesh sa kamingawan sang Sef, nabalitaan niya nga nagapakadto didto si Saul sa pagpatay sa iya. Nagkadto didto si Jonathan sa iya sa Horesh sa pagpabakod sa iya nga buligan siya sang Dios. Nagsiling si Jonathan, "Indi ka magkahadlok kay ang akon amay indi makatandog sa imo. Nahibaluan mismo sang akon amay nga manginhari ka sang Israel, kag mangin ikaduha lang ako sa imo." Naghimo dayon sila nga duha sang kasugtanan sa presensya sang Ginoo. Dayon, nagpuli si Jonathan. Pero si Davidya nagpabilin sa Horesh. Karon, may mga taga-Sef nga nagkadto kay Saul sa Gibeya kag nagsiling. Si David nagapanago sa amon didto sa mga kuta sa Horesh sa kabukiran sang Hakila, sa south sang Jeshimon. Gani, mahal nga hari, kadto ka didto kun san-o ang gusto mo, kay bahala na kami sa pagtugyan sa iya sa imo. Nagsabat si Saul, "Pakamaayuhon kamo sang Ginoo sa inyo pagkabalaka sa akon. Sige, puli na kamo, kag siguruhan ninyo kun diin siya pirmi nagakadto, kag kun sino ang nakakita sa iya didto. Kay nahibaluan ko nga maayo gid siya magpadihot. Hibaluan ninyo ang tanan nga lugar nga iya ginapanaguan, kag balik kamo diri sa akon kun sigurado gid. Dayon, maupod ako sa inyo. Kag kun ara pa siya sa isa ka lugar, pangitaon ko siya bisan latason ko pa ang bilog nga duta sang Juda." Gani naguna sila kay Saul sa Sif. Karon, didto si David kag ang iya mga tinawo sa kamingawan sang Maon sa kapatagan sang Jordan, sa south sang Jeshimon. Pag-abot ni Saul kag sang iya mga tinawo sa Sif, ginpangita nila si David. Sang mahibaluan ini ni David, nagpanago siya sa dako nga bato sa kamingawan sang Maon, kag didto siya nagtiner. Sang mabalitaan ini ni Saul, nagkadto siya sa kamingawan sang Maon sa pagpangita kay David. Si Saul kag ang iya mga tinawo, didto sa pihak nga kilid sang bukid, kag si Davidya, kag ang iya mga tinawo, sa pihak man nga kilid sang bukid, nga nagadali-dali sa pagpalagyo kay Saul. Sang malapit na lang maabtan ni Saul, kag sang iya mga tinawo si David, kag ang iya man mga tinawo, may mensahero nga nagpalapit kay Saul kag nagsiling, "Dali, balik anay, kay ginasalakay sang mga Filistenhon ang aton nasyon." Gani naguntat si Saul sa paglagas kay David, kag nagbalik siya sa pagpakig-away sa mga Filistenhon. Tungod nga sa sina nga lugar, nagsipak si David kag si Saul. Ang ina nga lugar, gintawag, nga bato nga ginsipakan. Halin didto, nagtaklad si David sa mga kuta sang En-Gedi, kag didto nagtiner.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

isa naman kamalipayon nga adlaw sa inyo mga tagpalamati sang Hour of Hope. Kagsiin mo gidamyan sa matutong ginikaw nga nagasunod sining aton programa. Sa liwat, pastor sang Hinubaan Baptist Church ang inyong managwali, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod naton ang mga abyan, mga utod naton padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Sa liwat, nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag subong man prayer request. Please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglangit nun nga Diyos, salamat nga makapangamuyo naman kami sa amon malapad kag madamo nga tagpalamati. Madamo sa ila ang may mga kinawad-on, kabay pa ang imo paghimuno sa makatilingala nga pamaagi, mapakita mo Ginoo sa ila. Bisan pa man Ginoo may ginabatsyag sa lawas ang imo pag-ayo, paggamit sang mga bulong, pagpahuway, pagkaon kag subong man mga doctors nga magalambot sila sa kapis kay sing ilalawas maggamit yapon sa pagalagad. Bisan pa man Ginoo ang naga-experyensya sa mga pagtilaw, tagaan nimo sang solusyon ang ilang mga problema. Nagsadiin makasilinggit sila nga ang Diyos buhi na nagatabang sa ila bisan pa sa mga pagtilaw. Ginoo, nagaampo man kami sa mga manugpangabudlay mo. Kabay pangapabungahon nimo ang ila ministry sa mga kalag nga magbaton kay Kristo kag sa mga Kristohanon nga mapatubo sa pagtuo. Buligig kami tanan bisan pa man Ginoo ang may pagpangduwa-duha. Mapalig-on sa ila pagsalig sa imo kag subong man ang mga nagapalayo mapabalik liwat. Matamis kag malipayon nga pag-alagad. Mga leaders namon sa amon pungsod, ikaw magahatag sang kaalam sa ila decision making. Ila binagid ang kahadlok sa Dios, magalambot man sa ila kasing-kasing. Buligi kami tanan sa amon pagpamalandong in Jesus name. Amen. Well, sa liwat isagid ka maayong adlaw sa inyo mga utod naton sa Ginoo. Kag magahisgot ako diri sa isa balaka pagtuon sa kinabuhi sang tawo nga nangin pagpakamaayo gid. I do believe nga hindi lang sa inyo kundi sa akon man nga nagatuon na will be touching no sa pagtanaw naton overview sang kinabuhi ni Joseph. Kag tiguluhan naton ang aton pagpamalandong maayong influence sa panimalay and of course sa sosyedad. Now, may pila kita ka mga personalidad diri sa Old Testament nga ginatan-aw nga nangin maayong ehemplo. Now, for example abi no ang beloved gidi nga hari sang Israel amo si David. Pero hindi kay nakasalba ang iya kinabuhi sa mga kapintasan o kon mga higko bala o musing tungod sa iya sa laabi atong pagpaisip niya sa Israel tungod sa iya bugal kag subong man sang last nga nagpakadto sa murder adultery sa kay Bathsheba kag sa kay Uriah. All in all ang iya kinabuhi nagdala sang grabe nga pagpakamaayo sa pungsod sang Israel kag subong man sa aton. Majority bala sang libro sang Salmo ginsulat ni King David kag nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Nga nangin expression sang katamis sang iya paghinunaanon sa Ginoo, expression man sang iya balatyagon, ang bahanon kag pagdayaw nga naga-affect tugid sa aton bisan pa man sa Kristohanon nga kalibutan. Subong. Na may isa pagid kita nga ginatan-aw si Daniel, although malipot lang ang biography nga ginsulat na hanungod sa iya, apang nangin pagpakamaayo siya. Hindi lamang sa iya pungsod, kundi sa pangayaw nga lugar, Babylon. Apang nakita na kundiri mga utod nga, kung tulukunta ang iyang istory sang kinabuhi, wala gidbalas ang kapintasan amo si Joseph. Wala ako nakabasa sang record sang pagpumod o kung pagreklamo abi sa Ginoo o kung masiling naton nga mga sala nga obvious sa aton nga natural nga tao. Amo ni utod ang aton nga pamalandungan ang iya kinabuhi, Joseph. Mayong influence sa panimalay, of course, sa sosyedad. Kaga pagkatapos, ang pagpakamaayo bala nga gindulot niya, hindi lamang sa iya nga pungsod, kundi sa ginpakadtuan siya sang Ginoo nga among Egypt. And I do believe na sang pagbulig niya sa pagsulbar sang problema sang kalibutan dito sa Egypt, hindi lang nga nangin pagpakamaayo siya sa sining duha ka grupo sa mga tao, Israel, kag subong man sa Egyptians, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang Ginoo nagpanghikot sang iya kabubuton paagi sa kinabuhi sa mga tao, kagamuin na nga nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Well, I would like to post sang pila ka mga prinsipyo diri nga ako nasaghaw. Magsugod kita sa
37 chapter sang Genesis. Kagamoy ni gin-introduce na diri si Joseph ang iyang istorya. Kag nahuna na akong nakita diri, gusto kita mag-exert sing influence sa aton panimalay, sa susyudan sa whole, i-develop ta ang prinsipyo kag kinabuhi sang honesty kag pagka maminatudon. Honesty and truthfulness. Siling sang Genesis chapter 37 verse 2, and Joseph brought unto his father their evil report. Anong buot siya nun? Nagaupod si Joseph kun kaisa sa pagpahalab sang panong sang ilaamay. Upod sa iya mga utod, sa kay Bella, sa kay Salfa, kag subong man sa kay Leia. Mga kabataan nila ini, no? Mga nanay inigin mention ako. Tinagaupod dito si Joseph. Kag samtang nagaupod siya sa iya mga utod na lalaki, pulo kabilog, minus kay Benjamin, kasi Benjamin ato lang niya sa ila, no? Balay. Upod sa kay Jacob. Nakita niya ang mga malain nga ginahimo sa iya mga utod. Sa bagay nga wala niya naging apinan, sa bagay nga wala niya naging tabunan, kundi ginprangka niya sugid sa ila amay. Gapati ko mga utod nga wala niya gindugang-dugangan kag wala niya man gin buhinan ini. Hindi nga pakahuyan niya ukon pakalainon ang iya mga utod sa ila amay na si Jacob. Kundi ara ang huna-huna sa iya nga makurihiran ang hindi maayo nga ginahimo sang iya mga utod. Now we can imagine, posible, nga ginapang-ihaw nila ang mga karniro, why sila galisin siya sa ila tatay? Posible nga ginapang-baligya nila ang karniro sang ila amay, nga why sila kabalo, nga why kabalo ang ilang tatay? Posible nga ginapabayaan nila nga naghalab ini mga karniro, hindi na sa mga nami nga lalbon, kundi itong mga agil-il ng mga lalbon, ang munang evil report nga ginsugid ni Joseph sa ila amay. Kinahanglanon tani, hindi bala mga utod? Ang honesty kag truthfulness kag ini magasugod sa aton mismo kaugalingon. Amen. Kay mga utod, sakon nga pag-obserbar sa pulong sang Ginoo. Kung gusto kita bala nga gamiton sang Dios sa aton nga field, kung ano man ina. Empleyado kita, leader kita, sa negosyo, sa panguma, estudyante, o kung sa ministry, labi kag labaw sa tanan. Kinanglanon tani nga kinaiya. Nga mangin honest kita kag maminatud-on sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa kaluwasan kag pag-alagad kag subong man sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa pagserbisyo sa mga tao. Kay kun makita ini sa mga tao ang honesty kag truthfulness aton kinabuhi, makakaman kita kag makasiling sa ila, sundan niyo bala ako. Nga may otoridad. Subong ako nagasunod man sa kay Ginoong Hesus. Di ba ginahambal ni San Pablo? Follow me or imitate me as I imitate Christ. Amo ni utod. Tanawan nyo ba lang aton kalibutan? Mabatian nato ning organizations like Transparency International. Mabatian nato ning mga pagtakos ang ginatawag nato nga Corruption Index. Now, ini nga mga hilimuon sa kalibutan, hindi na kasi nga local lang dire sa aton nga pungsod, kundi sa bugos ni nga kalibutan. You see, mga utod, meaning to say, ara ang pangandobla sa tagsuon sang tao, nga ang tagsa ka pumuluyo, nga ang tagsa ka leader, ilabi na gid sa simbahan, nga mangin maminatud-on kita, kag mangin tampad, utod, sa Dios kag sa aton, nga pag-alagad. But so many times, imbes nga makita ini ilabi na gid sa aton nga nagalid kita sa simbahan kag sa pulong sang Ginoo, mga sala kag skandalo ang aton mabatian. May isa ko ka item nga nabasa sa international news nga ang isa ka simbahan nagbayad sang pila ka milyon-milyon sa mga nanay sang kabataan nga ginabusaran sang ilang nga leader. Makangilidlis mga utod nga imbes nga ang simbahan kag ang pagdala sang pulong sang Ginoo, isa ka dalayawon, isa katalahaon nga klase sang buluhaton, gintagaan sang musing sang sini nga mga tawo, kag subong man nagpakahuya sa ngalan ni Kristo Jesus, kag naghatag sang kahigayunan sang mga tawo yang nga hindi Kristohanon, nga pakamalauto nila ngalan sang Ginoo. O kinahanglano naton ini. Sa panimalay utod, kabataan kag mag-asawa, honesty and truthfulness. Hindi ni siya kay sila naton nga optional, a must ini sa mabakod nga panimalay.
sa gobyerno sa aton mga transaksyon, sa negosyo, honesty and truthfulness, fundamental ini mga uton nga klase sang buluhaton kag prinsipyo nga papangibabaw naton agud nga mangin madinaugon kag mainuswagon. Abyan kag mga uton nakon kag wala natong gina-exempt ang pagdala sang pulong sang Ginoo kon ministry. Kabalo kamo kami nga mga manugwali kataas hindi lamang sang pagtan-aw sang tao sa aton kundi sang ginapaabot sang Dios sa amon. Abyan nakon una kag labaw sa tanan nagahambal kami sang mga butang nga absolute. Wala nagabalhin pulong sang Dios. Amen. Amuna. Amuna sa bagay nga ang mga tao nagapaabot sa amon kag sa aton nga mga Kristiyanon sang isa ka kinabuhi hindi gin man perfect pero hindi lang pasaway sa sining kalibutan. Kag kun bantay bala ninyo ang mga sala nga ginahimo abi sang kalibutan himuon sang isa ka tawo nga nagadala pulong sang Ginoo. Puwerte kalanyog ang balita kag pagpakamalaot sang kalibutan. May isa ko kalibro nga nabasahan, niya pananglitan ang ginhimo ni David sa kay Bathsheba, ginhimo ni Pharaoh, niya wala big deal ah. Matuod utod. Apa nga nangindako ini nga leksyon sang istorya tungod kay nagatuo sa Dios nga himpit kag sa mga pulong sang Ginoo nga waay sing sayop si Haring David. Truthfulness and honesty. Isa na siya sang nakita na kun nga essential sa kinabuhi ni Joseph nga naglapta ang maayong influence gingamit sa sang Ginoo nga nangin pagpakamaayo sa bilog nga kalibutan. Now by the way, hindi ko gusto nga laktawan ang versikulo 3. Kaya nga aman, isa inisang mga bagay nga dapat natun panason sa aton nga relasyon mga uton. Now nagambal ang versikulo 3 nga ginhimuan ni Jacob si Joseph sang bayo nga damo color. Plangga niya gid kaayo. Sa bagay nga naglain maning iban nga mga uton. Now isa na disang i-avoid nato niya nga sala. Hindi sa kay Joseph ha, kundi sa kay Jacob. Amuning pagpasulabi o ko ng favoritism. But sa bagay, all in all mga uton, makita naton ang isa ka kinaiya nga solido sang tawo nga bagay nga gingamit sa sang Dios nga nagdala sang pagpakamaayo sa iban. Ay kaduha, amo ang commitment ni Joseph sa pagsunod sang kabubuton sang Ginoo sa tanan nga panahon kag sitwasyon. Ginpahayag sang Ginoo ang iya kabubuton pagi sa damgosan to nga tiempo ah, sa kay Joseph. Apang sa aton subong pagi na sa pulong sang Ginoo nga mong Biblia. Now of course, kadamo sa nagapamangkot sa aton, paano ako pastor makabalos ang kabubuton sang Ginoo na may simple lang ako ng mga guidelines para sa aton tanan. And we will close in this. Number one, basta ginsugo sa pulong sang Ginoo, kabubuton niya na. Ikaduha, basta gindumili niya kag wala mo ginhimo, kabubuton niya na. Basta gani ginpromesa niya kag nagasiling sa imo nga tuuhan naton ini kag saligan, kabubuton ina sang Ginoo. Amen. So kabay pa magahimo kita sang resolve, abyan masigkatumulo ko ikaw kag ako. Kumitido kita sa pagsunod sang kabubuton sang Dios sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. Luian kita sang Ginoo, tagaan kita sang kusog kag grasya sa pagtindog kag paghimo sang iya himpit nga kabubuton. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Upod kamo sa gyapon sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinabaan Baptist Church, mayong adlaw sa inyo nga tanan.